0: Kone wabwa kazak. Kone wabwa kazak. Kone wabwa kazak. Banya manyo soba tiri. Wa wa wa wa wa.
1: Jela jela.